sam. No ja priznam, će pravo me malo je sram. Tu sam gdje ja. Za malo bio je res naporan dan. Se bili smo ravno sredi pasini. Na enkrat sta pred mano se pojavila dva psa. En velik buldog in pa čisto mekna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje. Ta buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim. Takole.

0: najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Divno je biti nekome nešto. Divno je biti tretji svet.
0: In imamo radi.

0: Najbolj si mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Što sam ja, što si ti, moj život. Da li sreća il obični san.
0: In imamo radi.
2: Vroče, vroče, mene ostavi. Vroče, vroče, u moj glavi sanje. Čas za fantazije.
0: Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Radiokra.
1: Gluma jest zbežim, a na svoji babi neć ne rečem. Pred njo se šempio te nardim, naskreuš i u betulu utečem. Pejtam popijem hlašal dva, an kata treći prav me prime. Se svjetnu melčk za dondola, an zmislim ti